godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Det her er Kenny Jensen på Pop FM. I could stay awake just to hear.